ei nai a wana malo loi o ia ilana ngaluenga o malava na faia ele atua mana saunia o le tala le nei le langi ma le lalolangi ina o faia e ia i le aso na faia i le ali i le atua o le lalolangi ma le langi a o le ai lava ni vao iti uma o le fanua i le lau ele ele ua le tutupu foʻi la a wafu uma o le fanua auā e leʻi faatotōina le ua e le alii i le atua i le eleele ua lē ai foʻi se tagata e galue i le lau eleele a ua aluaʻa le ausā iō le eleele ua susū ai i le fogā eleele uma ona faia lea e le alii i le atua o le tagata i le efuefu o le eleele ma ua manava iona pogā isu o le manava ola ona avea ai lea o le tagata ma tagata ola ua faia foʻi e le alii i le atua o le faatoʻaga i ʻetena i sasaʻe ona ia tuuina ai lea i lea mea o le tagata na na faia ua faatutupuina foʻi e le alii i le atua lo le lā fanua o la au uma e matagofie i le vaai e lelei foʻi pe a aina ma le lā au ole ola i totonu o le faatoʻaga ma le lā au e iloa ai le lelei ma le leaga na tafe atu foʻi le vaitafe mai ʻetena e faasusū ai le faatoʻaga ona ala eseese ai lea ua avea ma vaitafe fā o le vaitafe tasi no e igoa iā pisona e faatāmilomilo lea i le nuu uma o hāvila e iai auro e lelei foʻi auro o lea nuu e iai pētala ma maasōama o le igoa foʻi o lona lua o vaitafe o kaiona e faatāmilomilo lea i le nuu uma o kuso o le igoa foʻi o lona tolo vaitafe o hike telu e faatafe atu i sasaʻe i asuria o lona fā o vaitafe o efurate lea ua ave foʻi le tagata o le alii i le atua ma ua tuu iā te ia i le faatoʻaga i ʻetena e galue ai ma leoleo ai ua fetalai atu foʻi le alii le atua i le tagata o loo faapea atu o laau uma o i le faatoʻaga e te ai ai a o le lāau e iloa ai le lelei ma le leaga aua e te ai ai auā o le aso e te ai ai o le aso e te ai ai e te oti ai lava ua fetalai mai foʻi le alii i le atua e te lelei ina toʻatasi e lē lelei ina toʻatasi o le tagata ou te faia sona soasoani e te tau ma ia na faia le alii i le atua le eleele o manu vaefā uma lava ma manu felelei uma lava na ia aumaia iā atamu i mea ola uma o lona igoa lea ona faaigoaina atu ai lea e atamu o igoa i manu vaefā uma i le vao a o atamu e leʻi maua se soasoani e tatau ma ia ua faamoe e gaseina o atamu e le alii i le atua i lē ua moe lava ona tōina lea e ia le tasi o ona ivi asoaso ma na faasoʻo ane le aʻano e sui ai o le ivi asoaso foʻi na tōina le alii le atua iā atamu ua na fai aʻi le fafine ona ia aumaia lea o ia iā atamu ona faapea ai lea o atamu o le ivi lava lenei o oʻu ivi ma le aʻano oʻu aʻano na taʻua o ia o le fafine auā na tōina ai o ia ai le tane o le mea lea e tuua ai e le tane lona tamā ma lona tinā ae faatasi ma lana avā ona avea ai lea o i laʻua ma tino e tasi sa lē lavalavā i laʻua o atamu ma lana avā a ua lē mamā lava i laʻua ia faamanuia le atua e faitauina o lana afioga paia mo tagata lautele ia siʻomia tama tamā ma tinā ma aiga atoauma i le manuia ma le filemū mai le atua le tamā amene.